Og der var ferden over på Voltava i Tjekkia med Oslo-filharmonien. Komponisten bak disse tonene heter altså Bedrik Smetana. Og du hører på Musikkfrokost på NRK Klassisk med meg, Siv Ommer. Nå skal vi til italienske Ottorino Respighi, og han har laget en suite som heter Gli Uccelli. Det betyr fuglene. Og i denne lille biten her så handler det om duen, og det tror jeg er en ganske sørgmodig due.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Nå skal jeg slå to fluer i en smekk, for dagens ønske og dagens Mozart er det samme. Fredrik, han har nemlig bedt om å få høre Laudate Dominum, og det er en del av et større kirkemusikkverk, skrevet av en meget ung Mozart, bare 24 år gammel, var han da han komponerte dette. Laudate Dominum, det betyr lovpris Herren.

Det var Trondheim Symfoniorkester med dirigent Eivind Odland som spilte fra Jesus i Getsemane av Hjalmar Borgström. Han døde for ja, litt over 100 år siden. Og et tonedikt, det verken et korverk eller et oratorium, men det et musikkstykke for orkester som forteller en historie. Og her handlet det altså om de siste dagene til Jesus i Getsemane.